0: Kia kaha te kōrero.
1: Tautoko FM.
2: Nā whakatauki.
3: Eh, ko Hawaii ki kai tēnei.
2: Ko tēnei he whakatauki mō te kai. Ka whakahāngai atu te kai ki ngā kai Māori o te haukainga o Hawaii. O tira me ki ngā mihi mutunga kore ki ngā ringawera.
3: Eh, ko Hawaii ki kai tēnei.
0: Kia kaha te kōrero.
1: Tautoko.